0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמרסון, לייק אנד פלמר, אלבום הבכורה, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמרסון, לייק אנד פלמר, אלבום הבכורה 1971.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Faith No More, King for a Day, Fool for a Lifetime, 1995.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים
1: קצת אחרת קצת אחרת 1974
2: יאללה נו בוא יאללה בוא שמי שלמה

שחור קטן כזה יכול לגדול כמו מופלא? איך? איך? איך?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קצת אחרת 1974

0: מדהימה. זה שער פוצה.
1: חבר'ה, תהיו מרוכזים וקדימה.
0: זוהי המנגינה ששרתי כשהייתי ילד.
2: שניים שינים עם כינור גדול ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול, בשוטר תפס אותם וזה הכל. שניים

Вышнаем с ним, им к норгадом.

Listen,

0: a cantar una copla porque acaso muera yo, porque los hombres somos hoy, mañana no.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
2: קצת אחרת קצת אחרת 1974
3: 88
4: עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוס
3: 88
4: כאן 88
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
2: הבנות נחמה שנת 2007

0: 88. מיד חוזרים.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
7: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
6: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
6: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
7: 200,000 שקלים הולכים ל...
6: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. השעה בחסות
12: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, יואב יפת, כאן 88.

מדהים איך נער בן 16 כותב שיר כזה. מדהים. בוקר חדש עלה, הנער הוא ג'קסון בראון, הוא היה בן 16. כשכתב את These Days, ואז נתן במתנה לניקו. זה היה ב-1967, ניו יורק. אז מה קורה? בוקר חדש עלה. מריחים סוכה. הילדים בחופש. גשר. גשר על פני ימים יפים. מוזיקה מעכשיו ועד 10 ביחד. אתם ואתן על כאן 88. גיי תשרי, these days. ברק יצקוביץ' עורך את המוזיקה, אני אוהב יפת איתכם, וגם בק עם שיר נפלא, סינגל ראשון שמזקק בשלוש דקות את המצב הנפשי שבו נמצא בק שהקליט את האלבום הזה, וזה נהדר, נהדר. Ride Lonesome, תרכב לבד, או רכיבה לבד. נשמע כמו המשך ישיר של Sea Change, The Morning Phase, אולי כי זה באמת ככה. כל כך ורסטילי בק, כאן הוא חוזר לפולק. שכל כך מזוהה איתו.

0: כאן 88, תכף נחזור, לא נשאיר אתכם לבד. נחזור עם שיר מותאם לעונה. מבטיח.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עמינך, להתעורר לעיניי חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינח, להתעורר
4: לעיניי
2: חדשות.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

ב-1946 הוקלט השיר הזה בפעם הראשונה. סטרי. ויפה כל כך, בכל ביצוע. ז'אק פרבר, ז'וזף קוסמה, הם הכותבים.

כאן 88 מעלי הסתיו הנושרים, והם נושרים, יעיד העץ בחצר שלי. לסתיו הישראלי, אולי הכי ישראלי שיש. בוקר טוב וסתיווי מכאן 88, שם טוב לוי.

Love של סתיו. Love in mind. זה עומרי קרן ברצף הסתיווי הזה.

0: כאן 88, הפסקה של אמצע שעה, ואחריה מישהי תגיד תודה על הכל, על מה שיש לה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
3: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אלניס, תודה על הכל. נשאר בארצות הברית עם טיטרוניקה פופית, אלה The Postal Service מ-2003. שיר יפה בשם Such Great Heights. גובה יכול להיות כיפי לאללה.

אז איך הבוקר? נעים? יופי. Stay close to me.

תודה על הכיור. והנה אסף עמדורסקי לוקח אותנו למחוזות שיש בהם ירח מלא, ירח מלא. הנה הוא עולה פתאום בשמי היום כמו מתוך חלום. אתה לא הוזה, כן, יש רגע כזה בו נעצר הזמן ליופי לא מובן, כמו למשל מה שאתה רואה עכשיו מתוך האלבום 432 שיצא לפני 5 שנים. אסף עמדורסקי. רח רח, נעים נעים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
7: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
6: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
6: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
7: 200 אלף שקלים הולכים ל...
6: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע, ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
12: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה אריק איינשטיין שמקרב אותנו לסוף שעתנו הראשונה יחד בבוקר הזה. וואו, זאת שעה שעברה לי לאט, מקווה שגם לכם, היה לי נורא כיף. נסיים אותה עם שיר אחד היפים בעיניי של התקופה, קוראים לו מרטין ניואל, והוא עושה מוזיקה בבית על מיקסר עם 8 ערוצים כבר הרבה הרבה שנים אחרי שחברות הקליטים לא באו לו טוב, והוא עושה לו-פיי פופ בריטי יפהפה. זה נקרא Neverland for Now, והרכב שאיתו, The Cleaners from Venus, 30 שנה הם קיימים והכל בראש של מרטין ניואל, וזה אדיר. ואז נחזור לעוד הרבה מוזיקה כאן 88, ברק יצקוביץ' עורך. בוקר

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, יואב יפת, כאן 88.

0: בוקר חדש עלה. אכן כך. בוקר טוב לכם ולכן. מאזינים ומאזינות כאן 88. שמונה וקצת. שעה שנייה שלנו יחד. בוקר יום חמישי שלפני חג הסוכות, ברק יצקוביץ' עורך את המוזיקה, ואני אוהב יפת איתכם, וגם אלמה פה, אלמה גוב פה, עם הנפילה. שיר שמתאר פרידה, אבל עם לחן שכולו אור. האזנה נעימה ומוארת.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה.
0: שתמיד תמצאי ותמצאו את הדרך חזרה.

אם אפשר לעזור לדברים שיכולים לקרות השנה, אם אפשר לעזור להם באמת לקרות, אז למה לא? דחיפה קטנה. The Universal של Blur מביא אותנו להפסקה הראשונה.

0: ואחריה קלאסיקת 60's.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: שוב-ב-דוק. שוק-בד.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיר כל כך טוב. ומי שמפאר אותו בנגינת בס אדירה זה ג'יימס ג'יימרסון, הבסיסט האגדי The Funk Brothers, Motown. תודה לפורטופס על הגרוב, והגרוב נמשך.

ראש עם הכתפיים זזים מצד לצד. איך אפשר שלא? Let's go back אל הג'אנגל. ונחזור לתחילת שנות ה-70 כאן, בארצנו הקטנה והיפה. והנה שיר שהוא הוכחה לזה שהכישרון של השביעייה הזו שנקראה כוורת, הם יכלו לנגן כל מה שהם רצו. וטוב שעשו כך!

כוורת, כן, כן. כאן 88, 27, דקות אחרי 8, בוקר חמישי שלפני חג הסוכות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. זה נכון, זה נכון. אנחנו חזרנו. והיום, לפני 30 שנה, יצא אלבום שנקרא שריל קרו, ונשא את שמה של שריל קרו. אלבום שסימן שינוי גדול ביצירה שלה. ואם בא לכם לשמוע עוד מידע, חפשו את תומר מולביטזון בשורשים, התוכנית שלו בערבים של הימים, ב-8. אז חפשו את התוכניות שלו השבוע, ביישומון או באתר, שורשים.

ברכות לשריל קרו, 30 שנה. לאלבומה השני, והנה יוצרת אמריקאית מהזמן הזה, קוראים לה פיבי ברידג'רס, והיא אהובה עד מאוד, הנה Lost Boys מתוך Lost Weekend, אלבום החדש שלה. העיוות בווקודר, במקור. ותכף זה משתנה והופך ל-Lost Boys, פיבי ברידג'רס.

זה מוריסי, Every day is like Sunday, בטח בחגים. לך תבין מה קורה בכלל. לא, אבל זה כן, זה חלק מהקסם, שהאבידות הזאת של הזמנים. ובחגים בטח, ירמי קפלן יודע כמה את צודקת. בוקר טוב, מכאן 88.

0: 88, אחרי ההפסקה שתבוא עכשיו, נחגוג 50 לאלבום שכל מה שנאמר עליו לא יספיק ויהיה קטן. תכף
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: יש ב-Y Days.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
11: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
10: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
11: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
10: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
11: 200,000 שקלים הולכים ל...
10: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קלמן, תגיד, מי אחרון?
13: לדעתי מספר 1,600,000.
12: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
14: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
0: 28 בספטמבר, זאת אומרת בעוד יומיים, אבל לפני 50 שנה יצא Songs in the Key of Life, תקליט כפול. אולי הטוב ביותר והמשפיע ביותר והחשוב ביותר בתור הזהב, שנות ה-70, השנים הגדולות של סטיבי וונדר. והוא חוזר להופיע. לחגוג את החיים ואת האלבום הזה בערים באירופה, גם בארצות הברית, אוקטובר, נובמבר, חפשו, יאו.

0: ועם היופי הזה ו-50 שנה לסונגז אין דה קי אוף לייף, ועוד יומיים נסיים את שעתנו השנייה יחד. ברק יצקוביץ' עורך את המוזיקה, נסיים ממש עם You and I, וילקו ופייסט.
1: You and I.
0: בוקר טוב.

אהבה. כאן 88. עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

בוקר חדש עלה במכונית המהירה של טרייסי צ'פמן, ואנחנו פותחים ביחד שעה שלישית מוזיקה. ברק יצקוביץ' עורך, אני אוהב יפת איתכם, ועם הקטע המקסים הזה, שיר מקסים חדש לאלבמה שייקס אחרי הרבה שנים. שיר מחאה שהתחפש לשיר נחמה, I feel hope coming. והנה הקצב משתנה, וזה אדיר. לכם ולכן האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה אם יצאתם לדרכים. שתהיה ותחזור ותתקיים תקווה תמיד.

נסגור על גם וגם. לכל אורך מגדל השמירה, לכל אורכו, גם וגם.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק. יש BYDs,
1: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף את הקנון.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

0: Oh, No Woman, No Cry, Fugees, לוקחים אותנו ל...
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
0: Oh, yes. I chase the devil. הכי טוב. הרגע שאי אפשר לעמוד בפניו, זה מקס רומאו.

0: I chase the devil, זכיתי לראות את מקס רומאו מופיע בברבי הישן.
1: Move ya with your gun, myself and left ya with your bum.
0: ענק ענק של רגעי.
1: Move ya with your bum,
0: של רוח. גם רמי פורטיס ברגעי. כמעט 9:30 בוקר של חמישי, מחר סוכות, בוקר

כהן, מה הוא לא יעשה בשבילך ברמת השמיניות? כן, כן, כן, נכון בטי? זאת אומרת קים כששרה על בטי ועיניה הגדולות. 23 לפני 10 בוקר, טוב של יום חמישי.

מקווה שאתם ואתן בטוב וברוגע ובשמחה. הנה אריאל פינק עם Another Weekend, שהוא גם חג.

0: השעה בחסות
1: פרימה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימה ורה, בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
12: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
11: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
12: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
11: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
12: 200,000 שקלים הולכים ל...
11: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: שומע, ביטן?
14: תוריד את הכל.
13: מה קרה? למה ללחוש?
15: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
16: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
17: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Precious, Depeche Mode. מקרבים אותנו לסוף הזמן המשותף שלנו הבוקר. נסיים ממש עם לילה, השיר החדש של נונו, מתוך אלבום שאמור היה לצאת באוקטובר 20, סליחה, בשנת 2023, אבל אז הגיע אוקטובר 23 והכל השתנה, אבל הדברים יוצאים בזמנם. אז הנה היפה והרגיש והנוגע של נונו, זה נקרא לילה. ואתם ואתן, תודה רבה לכולכם על ההזנה הבוקר, היה לי תענוג לקום איתכם, להתעורר איתכם, תודה לברק איצקוביץ' שערך את המוזיקה, זהו, ניפגש אחרי סוכות, חג שמח, תעשו חיים, שימרו על עצמכם.
1: אז פנים לא מזהתי כי בכיתי, לא נפתח הטלפון.
0: כאן יואב יפת המשך, ההזנה נעימה.
1: נפוחות על כל מה שדחיתי מהזמן האחרון.
0: וסוכות שמח.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.

We can be heroes just for one day. כאן 88, שלום לכם, בוקר טוב. כהרגלנו, יום חמישי, מתחילים לאט יותר, נושמים עמוק יותר. בדרך להרבה מאוד אנרגיות וכוח בשעות הקרובות שלנו יחד, אני נוגה קליין. אנחנו בעיצומם של ימי חג ומועד ונופל. וניפול ביחד עכשיו עם להקת פרינסס גוז, הלהקה המצוינת של מייקל סי הול, שרובנו מכירים כדקסטר או מעמוק באדמה, אבל הוא היה חלק מההפקה לזרוס של דיוויד בואי, שבה הוא ממש נכנס לדמותו ולקולו של בואי, ושומעים את זה ממש בשירים שהלהקה שלו מוציאה. הם מעולים. אנחנו נשמע את סטרנג'ר, יחסית חדש, כבר לא מאוד, אבל מצוין, ושיהיה בוקר מצוין.

0: Sweet Dreams, Eurythmics. לא יודעת אם מישהו מכם במקרה ראה טד לסו, את הסדרה. אני השבוע הבנתי שהשחקנית שם של רבקה ממש דומה לאני לנוקס באופן מחשיד. בכל אופן, כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה, אחריה חוזרים בכל הכוח, אבל ממש עם נירוונה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
3: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: הכל נכון. והיום, יום חגיגי, מציינים ברחבי העולם 35 שנה בדיוק לצאתו של אלבום Nevermind. האלבום שהביא את נירוונה לכל העולם ואת הגרנג' בכלל, ואנחנו נשמע מתוכו דווקא את Drain You, שזה פשוט כיף.

איזה חוסר התחשבות, כל הגיטרות האלה על הבוקר, אני אומרת לכם. דרייניו, הרבה מההשפעה על נירוונה הגיעה באופן מפורסם מהפיקסיז, זה דבר שכמעט תמיד מזכירים כשמדברים עליהם, אבל עוד אחת מההשפעות הכי גדולות עליהם באותם ימים ממש, להקה שהם גם הכי ממו, הם סוניק יוט, שהם חלק ממסורת של האלטרנטיב הרואה, שמחוספס, שורשים בוולווט אנדרגראונד, והסאונד של סוניק יוט, בעיקר בגיטרות, ביקר גם אצלנו בארץ באופן מאוד מרענן בתחילת המילניום, עם להקת מלכת הפלקט שלקחו מהם הרבה מאוד מהסאונד, גם פה. ונזכיר למי שלא יודע, בענייני נירוונה, ב-35 שנה לנברמיינד, שיש לנו הסקט על קורט קוביין שממש מרחיב גם על האלבום.

סמית, ביג מאס סטרייקס אגן. זה מסוג השירים, בעיקר למי שאוהב את הסמית, שמרוב ששמענו אותם זה יכול להיות כמעט קלישאה פתאום לשמוע אותם ברדיו, אבל כשג'וני מר נכנס עם הגיטרות האלה בהתחלה, וכשמוריסי שואג את הבכי ותחושת הרדיפה התמידית שלו ב-Now I, John, I Know What John of Arc Felt, שזה באמת אמירה מטורללת לכל הדעות, אי אפשר שלא להתאהב בזה כל פעם מחדש. כאן 88, אנחנו נמשיך לכיוון אחר לגמרי, הרבה פחות רחמים עצמיים. לצערי, לפעמים זה כיף גדול, אבל עכשיו אנחנו עם פליטווד מק. You make love and fun.

0: יש רצפים שלא צריך להפריע להם יותר מדי. שמענו עכשיו את מרלן השואו האדירה. לפני כמה זמן בשעה פה שמענו את מוריסי והסמיץ, אז כן, שווה לציין שמרלן השואו היא השפעה מאוד מאוד גדולה על מוריסי, כמו הרבה מאוד מזמרות הפופ והסול הגדולות של ה-60s ותחילת ה-70s. אנחנו פה בכאן 88, הפסקה, חוזרים אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: יש בי-וואי דייז.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: שובדוק.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
12: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
11: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
12: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
11: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
12: 200,000 שקלים הולכים ל...
11: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קלמן, תגיד, מי אחרון?
14: לדעתי מספר 1,600,000.
13: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
15: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בימים שיעברו עלינו. קצת נחת לסוף השעה עם הרוח של הדס קליינמן ואביב בחר. אווירה של סתיו ושל ימי תשרי. כאן 88, אני נוגה קליין. אנחנו נמשיך ביחד גם אחרי 11, שלא תחשבו שפה זה נגמר. ונגיע לשם עם שיר חדש ומיוחד, שיתוף פעולה של אבנר תויג ושי אמבר, שמתחיל בעדינות ומסתבך בצורה יפה מאוד לקראת הסוף. הים הזה. אם אני...

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.

הביטלס, Here Comes the Sun. אנחנו פה בכאן 88, ממשיכים את הצהרת הכוונות של היום הזה, להתחיל את היום בטוב, לסיים את השבוע בטוב, אחרי שצמנו לפני סוכות, לכולנו מגיע רגע של נחת, ומוזיקה מעולה, ולטובת העניין הזה בדיוק אנחנו ממשיכים לאחת הפנינים הכי יפות בקטלוג של Crosby, Stills, Nash & Young. נשמע עכשיו את Carry On, אחד השירים שמזקקים חופש בצורה הכי יפה.

אלביס פרסלי מעובד מחדש על ידי JXL. A little less conversation. אנחנו ממשיכים באזורי הסימפול. מי שלא שומעים פה בכל יום, יורם גאון והיונים, הגרסה הכיפית מאוד לאולי על שפת הים, עוד קצת חופש, עוד קצת חג.

0: אולי על שפת הים, אולי גם לא. ההקלטה המחודשת של השיר הזה עם פרויקט היונים של גיא אסיף. בעיבוד, שלא אחר זה פרט מדהים בעיניי, בעיבוד של אלי אברמוב, מהקליק. כן, דבר די מדהים. כאן 88, אנחנו נצא להפסקה ונחזור, כרגיל, אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינח, מתעורר
4: לאנרגיות חדשות. סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: פרטים באתר תיאטרון
1: אורנה פורט. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
10: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלום. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייה.

0: לא היית יכול לחיות במקום
1: אחר. מה יש לי? הלך לי לאיבוד שם משהו.
2: כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

שבק סמך בגרסתם המלודית יותר ענוגה לפרקים, נופל וקם. לפניהם שמענו את מאור עם במקום אחר, מתוך האלבום המצוין שהוא הוציא מוקדם יותר השנה. אנחנו פה בכאן 88, שמענו את שבק סמך, ועכשיו אנחנו נמשיך להשפעה הגדולה של שבק סמך, ביסטי בויז, בכיוון אחר, אבל בשיר מטורף.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
8: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
7: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
9: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
7: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
8: 200,000 שקלים הולכים ל...
7: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: שומע, ביטן?
11: תוריד את הכל.
10: מה קרה? למה ללחוש?
12: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
13: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. אכן, כאן 88. לפני חודש בדיוק, מחר, נפרדנו מטים קרי, שחקן ענק שהוביל הפקות גדולות מאוד בתיאטרון, וגילם דמויות כמו שייקספיר, והופיע בלא מעט שוברי קופות בקולנוע. גם מוזיקאי מצוין לצד קריירת המשחק שלו, ולכבודו אנחנו נרים לחיים ונשמע עכשיו את התפקיד שגילה אותו פרנקנפורטר ברוקי הורר פיקצ'ר שואו.
15: Madness takes its toll, but listen closely.
16: Not for very much longer.
15: I've got to

אקוז, לולה מרש, דוהרים קדימה, אנחנו איתם, וחוזרים לשיר ענק של להקת קנזס, שבאופן משעשע בתקופה היא בשנת 76, הם גרו באטלנטה, הם עבדו שם, ובאיזשהו שלב הם החליטו לחזור הביתה לקנזס, ושם חלקם אפילו חזרו לתקופה מסוימת לגור קצת עם ההורים. והדבר הזה היווה את ההשראה לשיר שנשמע עכשיו, Carry On Wayward Son, שהוא מין שיר שמנסה לחפש את הדרך בחזרה בשורשים, וגם אחד השירים הזכורים מגיטר הירו. Carry On!

פרפל והש, כמה המנוני רוק גדולים של קיץ רגע לפני שהוא נגמר, לפחות בחלק המעיק שלו אפשר לקוות. איזה כיף שאתם פה ליהנות ביחד מהמוזיקה איתנו, בעיקר שכל מה שיש בחדשות עכשיו זה דיבורי בחירות, שזה צריך מקלחת אחר כך, אבל איש בתחנתו יחיה. כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הזו, אני נוגה קליין, נמשיך אחרי 12 ועד אז ניכנס למדבר רגוע יותר עם The Handsome Family והנדודים של Far From Any Road.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
2: השוק, מחסני השוק.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.

שלמה ארצי, במטוס סילון. שלום לכם לנוחתים, לממריאים, לאנשים שסתם נשארים איתנו בארץ, ליהנות מהפקקים, לקבל קצת אוויר הרים צלול כיין. מה רע לנו? כאן 88, מתחילים שעה חדשה ונקייה ומלאה במוזיקה מצוינת. גם הפעם. אנחנו נמשיך עכשיו לאלביס קוסטלו. ולגרסתו לקלאסיקה Don't Let Me Be Misunderstood.

כמה כיף השיר הזה, וגם האלבום שממנו הוא מגיע, אלה ירדק, נציגי הגל החדש של הפוסט-פאנק מלידס, אנגליה. כבר לא כזה חדש אצלם. זה מתוך האלבום האחרון שלהם שנקרא You're Gonna Need a Little Music, זה שיר הנושא. יש משהו כל כך אנגלי בשירת מלמול זרם תודעה שלהם פה ובכלל אצלם. ואם כבר נחתנו באנגליה, אפשר כבר לשמוע ברקע את בלר ממשיכים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: נכון מאוד, כאן 88. כמו לפני ההפסקה הזו, גם אחריה, אנחנו ממשיכים בקטגוריית מוזיקאים משוגעים קלות. אצל דיוויד ברן וטוקינג הדס זה לא בדיוק קלות, אבל זה כן נותן לנו הזדמנות מצוינת לצעוק באוטו ביחד.

סייקו קילר, טוקינג הדס, תחילת הצהריים פה בכאן 88. יש שיגידו אפילו 12:24 בדיוק. ובלי קשר לזה, יצא לי לחשוב קצת לאחרונה על זה של המחשפות. יש בעצם קטלוג מוזיקלי גדול ורחב, עם הרבה רגעים מאוד מגוונים בתוכו, ובדרך כלל שומעים ממש את קצה הקרחון שלו. בעיקר המחשפות ועד העונג הבא וכו. ולמשל השיר הבא שנשמע, שהוא שיר אדיר שלהן, כמעט ולא שומעים אותו. אז עכשיו נשמע, זה נסיעה מהירה.

0: Cherry don't like it. Rock the Casbah. מעניין איך עדיין לא ביטלו את הקלאש בדיעבד על מילים שהן ניחוס תרבותי. אולי זה עוד יקרה בהמשך, אבל תמיד אפשר לקוות. כאן 88, הפסקה, חוזרים אחריה עם רגש, לא מעט ממנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מייקל קיוונוקה, Black Man in a White World. גם מחיאות הכפיים פה, וגם בכלל הרוח של השיר הזה. ילוו אותנו לסינגל חדש של אביתר בנאי, שנקרא פעימת לב.

אנה אנה, שי צברי עם התרגום של ליאונרד כהן לעברית, התרגום של שלומי שבן ללאבר לאבר לאבר, והפקה מאוד מעניינת ברקע, הפקה קרה, סאונד קריבי קצת, שמאוד מזכיר את טביעת האצבע של מי שנשמע עכשיו. צמד האחים, דה נייף, בהארטביטס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
3: עמינח, להתעורר
5: לנגד חדשות. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
8: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. תנו בראש.
7: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
9: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
7: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
8: 200,000 שקלים הולכים ל...
7: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: קלמן, תגיד, מי אחרון?
11: לדעתי מספר 1,600,000.
10: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
12: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
13: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אינדי, דבי הארי, האישה שלא מזדקנת לעולם, מפזרת עלינו אהבה כוכבים לקראת פרדתנו הבלתי נמנעת. אני אמרתי כמה פעמים ואני אגיד שוב שבכל פעם שהארט אוף גלאס מתחיל זה כמו התחושה היא לחזור בזמן לאיזה סרט 80's, לסצנה ספציפית שבה הגיבורים שמים על הרגליים גלגיליות ומחליקים וצוחקים להם עם כזה סרטי זהה. אני לא יודעת אם זה הגיוני, זה אסוציאציות. כאן 88, אנחנו נסיים עכשיו את זמננו המשותף. אני נוגה קליין, תודה רבה רבה שהייתם פה איתי, ותקווה קצת כוחות לקראת הסופש, לקראת החג. שיהיה חג שמח, ואנחנו ניפרד עם פאן בוי 3, שיר לא פחות טוב לסצנות גלגיליות. Our lips are sealed. זהו, שיהיה המשך יום מצוין, להתראות.

שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, שני חיימוביץ. כאן 88. 88. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Jam Hot.
1: Beats International עם לינדי לייטון על השירה שם, Dub Be Good For Me, To Me. כאן 88, הרבה מוזיקה שתעשה לנו טוב בשלוש השעות הקרובות. אבנר גורלי בוחר אותה. אני איתכם שאני חיימוביץ, היי, שלום. מקווה שאתם בטוב איפה שאתם שומעים אותנו. זו כבר סוקי ווטרהאוס, Back in Love.

0: אימי וואנהאוס, מי אנד מיסטר ג'ונס, גרסה שלה קצת עם רפרנס למי אנד מיסס ג'ונס בהשראות הגדולות שלה של ה-60s וה-70s. כאן 88, 10 אחרי 1, הפסקה בצד השני, מתי כספי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יש BYD's,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88 מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

טומי שם דה לה סול, It Runs Through Me. כאן 88. המשכנו על אס 3, משלבים ג'אז, היפופ. הרבה דברים כאן במיוחד, את הרבי אנקו, כן, קנטלופ איילנד, בסימפול של קנטלופ.

כהנת מושון, המיכאל עם די-ג'י מש, מה קורה לי? וכמובן גם רותי נבון, מתוך רוצה ולא מוצאת. כאן 88, 1.26 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם רוי ריק ואקו. בואי נרגיש את זה.

0: יותר מזה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסוכות.

0: סונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בק מתוך אלבום חדש שהוא הוציא ממש בסוף השבוע שעבר, Ride Lonesome. מתוכו אנחנו שמענו את In the Night. חצי שנה לפני זה, סביב Valentine's Day, בק הוציא אלבום אוסף עם כל מיני קאברים שלו לשירי אהבה שהוא אוהב, שירי אהבה גדולים, בהם גם זה של הקורגיז שגם נתן את השם לאלבום. Everybody's gotta learn sometimes.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
10: פרטים באתר תיאטרון
11: אורנה פורט. הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
12: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
11: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
12: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
11: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
12: 200 אלף שקלים הולכים ל...
11: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: שומע ביטן?
14: תוריד את הכל.
13: מה קרה? למה ללחוש?
15: שלא נפריע למיליון ו600 אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
16: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
17: מיליון ו600 אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מסוג השירים שחיים בלייב, מה שנקרא, שהם פשוט חלק מהמהות שלהם זה זה שהם משתנים, ואז כן, יש גבולות גזרה, יש איזשהו מבנה, אבל אי אפשר כל פעם לנגן את זה בדיוק אותו דבר. הם משתנים מהופעה להופעה, מהאנרגיה של הנגנים שהם מגיעים, של הקהל והלהקה ברגע נתון בזמן, במקום מסוים, וזה פשוט קסם שקורה בלייב, וגם בהקלטה, זו הייתה הקלטה המקורית של Allman Brothers Band, מאלבום הבכורה שלהם. Whipping Post. כאן 88. נועלים שעה ראשונה יחד עם בובי וומק. Across 110th Street.

شمانه. עכשיו, שני חיימוביץ. כאן 88.

כוורת, לא ידענו מה לעשות, בתוך סיפורי פוגי, ומה הוא היה במקור להיות מהאופרה הגנוזה, אופרת פוגי. כאן 88, היי, שלום, שעה שנייה, בשעה שתיים, יוצאת לדרך. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה. אני איתכם שני חיימוביץ. זה נדב אזולאי. יום הדין. יום הדין.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: יש BYD's.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: אמינח, להתעורר
6: לאנרגיות
5: חדשות.
6: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
11: שתיים ורבע, להישאר או ללכת? ברור שלהישאר. כאן 88.

ליסטומניה. כל דור והטרפת שלו סביב כוכבי הפופ, אתם יודעים, אוהבים לדבר על הביברמניה, לפני זה ביטלמניה, טרפת סביב אלוויס פרסלי והכל, אבל עוד הרבה לפני כולם, ליסטומניה סביב המלחין והפסנדרן הדגול, פרנץ ליסט, מהתקופה הרומנטית הזה, במאה ה-18-19, כזה פיניקס, הצרפתים שרים על זה, ליסטומניה. 22:20, כאן 88. ממשיכים עם המחשיפות. עד העונג הבא.

Number 9 Dream, ג'ון לנון, מתוך Walls and Bridges. כאן 88, אנחנו ממשיכים מכאן אל פיבי ברידג'רס, מתוך אלבום חדש. זה Lost Boys.

שיר ההום, שהוזכר גם במילים וגם בשריקה, ברפרנס כזה של רונה קינן, אתה מתעורר. אושר, ארץ טרופית יפה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות.

0: על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
2: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, תנו בראש.
1: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
3: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
1: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
2: 200,000 שקלים הולכים ל...
1: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'ו ג'קסון, סטפינג אאוט. כאן 88 צועדים לעבר סופה של עוד שעה יחד. אחת אחרונה, מעבר לשעה 3. אליה ייקחו אותנו קווין. Bicycle, bicycle.

אהוד בנאי, עיר מקלט. 5:55, כאן 88, היי. שעה השלישית שלנו יחד עם המוזיקה שעורך אבנר גורלי. אני איתכם שאני חיימוביץ. זה כבר ברי סחרוף, חדש. שיר נושא מהאלבום החדש שהוא הפיל עלינו, איזה כיף שהוא עשה את זה. סולם האהבה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
3: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

שון לנון, פרשוט. כאן 88, ממשיכים מכאן גיא רודוביץ', אם אתה כאן.

Rolling Stones, I'm Free, גרסת המקור שלהם, כמובן שגם אחר כך קיבלה את החידוש של ה-Soups and Dragons. כאן 88, ממשיכים דווקא אל קאבר של Mary and Faithful, מה שבמקור שרו Dr. Hook and the Medicine Show. The Ballad of Lucy Jordan.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לנונו תמיד היה כוח כזה בכנות שלה ובתיאור שלה את המציאות. לפעמים במעטה הומוריסטי כזה פופי, וכשזה מגיע בתוך מקום אישי שלה, של ההתמודדות שלה עם האובדן של האבא שלה, בתוך המעטפת הכל כך רגישה בהפקה של אילי אשדות, יש בזה משהו שפשוט חודר ומרסק את הלב. נונו, לילה. כאן 88. אלה כבר קרפנטרס. סופרסטאר.

0: לוסין קרו, עם איירו, This Day, כאן 88 רבע לארבע, הפסקה האחרונה הזמן שלנו יחד, בצד השני, סווייד.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מעם. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומזכרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
10: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
9: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
10: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
9: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
10: 200,000 שקלים הולכים ל...
9: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: שומע, ביטן?
12: תוריד את הכל.
11: מה קרה? למה ללחוש?
13: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
14: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
15: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Terrence, Trent, Darby, Wishing Well. כאן 88, 5-4, זהו, אנחנו נפרדים להיום. נאחל שיהיה לנו סופה, שניים, רגוע, בחברת משפחה, חג שמח. נגיד תודה גם לאבנר גורלי שערך את המוזיקה. מאיר פל דרוקמן, עוד רגע תפגוש אתכם להמשך הערב. אני שני חיימוביץ, מסיימים The White Stripes, Seven Nation Army. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88
2: 88
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

0: מה ששמענו עכשיו, בלונדי וקולמי, והזמן שלנו עכשיו של 3 שעות משותפות של צהרי יום חמישי מתחיל עכשיו. אני מאיר פל דרוקמן, ואז מה אני אגיד לכם? פשוט שבועות כאלה שלא הכל מסודר, הכל מבולגן כזה וזה, אבל אנחנו עדיין איכשהו נשארים בזמן האיכות המשותף שלנו כאיזשהו עוגן, ומחר ערב סוכות, אז בכלל, כאילו, מחג למועד וכו'. ועכשיו לשיר שתכלס, אתם יודעים, העידן הזה היום, שהוא רווי במוזיקה חדשה, ומאוד מאוד, החיי מדף של שירים לפעמים יכולים להיות מאוד מאוד קצרים, ואיכשהו יצא לי להיזכר בטקית, השיר הזה שייך לצמד כפונה, שהוא מגיע מניו יורק, והשיר הזה הוא עלה לפני כמה שנים לאפליקציה טיק טוק המון מון פעמים, ופה לשם נוצרו כמה מיליוני סרטונים אז עם קטעי סאונד שונים מתוכו, בעיקר כאלה של מריצי אנימה, וזה הסיפור הקלאסי הזה של איך האפליקציה, איך הרשתות מאפשרות לשירים לא מוכרים להפוך להיות ויראליים במצעדי הסטרימינג ברחבי העולם, ולאומנים שוויתרו אפילו להפוך להיות כוכבים, וזה איזשהו שיר כזה שהוא באמת בניחוח העשור העוקב. למה שעשו בלונדי לפחות ב-80s.
1: be expected to tolerate
0: כן, נחמד להיזכר לפעמים

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: אמינח, להתעורר לעינגת חדשות.
5: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: אמינח,
6: להתעורר לעינגת חדשות. היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

88, ועכשיו תשמעו על משהו כזה. 24 שנים אחרי שהסרט אנשי המסיבות יצא, הוא חוזר למסך הגדול בגרסת 4K. זה קורה בבריטניה עם הקרנות חינמיות שקורות שם ביותר ומאה בתי קולנוע עצמאיים ברחבי האי. אולי בארץ, לכו תדעו, אולי אתם שומעים ורוצים להרים את הכפפה. הסרט הזה שיצא ב-2002 בכיכובו של סטיב קוגן כטוני ווילסון, מספר שם את הסיפור של פקטורי רקורדס והסיינדה, ודרכם גם את הסיפור של מנצ'סטר כולה מג'וי דיוויז'ן ודרך ניו אורדר, שהפכו להיות ניו אורדר ועד אפי מנדייז וכל תרבות הרייב. והמלצה שלי באמת מהלב היא ממש לשמוע את הספיישל שנוגה קליין ואופרה גופר עשו והקדישו כשהסרט הזה ציין 20 שנה. ואחר כך אנחנו לא עוד כמה ציוני דרך.

טוב, אם כבר אנחנו חוזרנו לאנשי המסיבות, אז קשה ממש לא לחבר אותו לעוד יום הולדת. עוד איזשהו ציון דרך. הפעם הוא נחגג השבוע, ממש אתמול, 35 שנה לסקרימדליקה של פריימל סקרים. הלהקה אומנם לא שייכת לסיפור של פקטורי רקורדס, ולא עומדת במרכז הסרט הזה, אבל היא בדיוק צמחה מתוך המהפכה שהוא מתעד, הרגע הזה שבו האינדי הבריטי גילה את האסיד האוס, המועדונים והרייב, ואם ניו אורדר היו המעבדה הזאת של החיבור במנצ'סטר, והסיינדה והפי מנדייז, כולם, אז סקרימדליקה באמת היה אחד מהרגעים שבהם הוא הפך להיות אלבום שמתעד את הסאונד של אותה תקופה, והנה אנחנו עכשיו נשמע את Come Together, שגם הפך איזשהו נון כדורגל, ולי הוא מתקשר לזיכרון קצת די אישי. נזכרנו את אופרי גופר זכרו לברכה, זה השיר שהכניס אותו לחופה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומזכרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
8: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
7: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
8: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
7: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
8: 200,000 שקלים הולכים ל...
7: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: קלמן, תגיד, מי אחרון?
10: לדעתי מספר 1,600,000.
9: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
11: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
12: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
13: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Vert.
1: מי שלא חולם כועס, ג'ירפות, כאן 88. תכף מסיימים, שעה ראשונה. אבל תחכו עוד כמה דקות ואנחנו חוזרים ואנחנו נסיים ככה. I feel hope coming על הבמה שייקס, וזה גם חדש. אז תישארו, חוזרים ממש עוד כמה דקות.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: 88.
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88. 88.

כאן 88, היי, שלום. No milk today, זה השיר שפותח לנו שעה שנייה של צהרי יום חמישי. אני מפל דרוקמן עדיין גם איתכם בשעה הקרובה. ומה עוד נגיד? בואו נשמע את המוזיקה ואז כזה, עוד נמשיך לדבר בין לבין, ונעבור לשמוע את אביתר בנאי עם שיר חדש, שנקרא פעימת לב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
2: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
2: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
9: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

טוב, מפה לשם כמעט חודש עבר מאז לכתה של דולי פרטון, עזיבתה את העולם הזה, וג'ולין שהפך להיות עוד יותר אפילו אגדה אחרי לכתה, ועוד הרבה אפשר להגיד על דולי פרטון, אבל אפשר גם להפנות אתכם לספיישל שיולי רובינשטיין עשתה עליו, והוא זמין לכם להזנה חוזרת באתר וביישומון של כאן. 88, ואם כבר אנחנו מדברים על איזושהי אמריקנה, אז נמשיך אותה, למה לא, ליציאה של GTA 6, שהולכת לקרות ממש בקרוב, ולקראת נובמבר, אולי הפעם זה יקרה, אבל הנה שיר שהופיע בפסקול של המשחק, וקיבל חיים חדשים, שייך לטום פטי, Love is a long road.

ועכשיו אנחנו עוברים לפרינס, פרפל ריין, שהאמת שיש סביבו איזשהו גל התעניינות מחודש, אפילו בכמה שלבים. הדחיפה הראשונה הגדולה של שלב ההתעניינות, הגל מחודש סביב השיר הזה, הפופולריות שלו הגיעה בסוף השנה שעברה, השיר הזה שובץ ברגע השיא של Stranger Things, בשבוע שאחרי השידור הוא הפך להיות אפילו השיר הכי מבוקש בחיפושי טיק טוק, והמספר שהשתמשו בו הפוסטים הוא זינק בערך 3,500%. זה מספרים באמת מטורפים, אפילו הסטרימינג העולמי שלו בספוטיפיי קפץ בתוך לילה, ומשם נולד איזשהו טרנד כזה שאנשים סיפרו על סיטואיישנשיפס, משהו בעצם הקשרים שהתחילו כמשהו לא מחייב ולפעמים הפכו לזוגיות או איזשהן אהבות לא ממומשות. אבל עכשיו יש עוד גל והוא קצת שונה, כי בשימוש יש פה איזשהו שימוש בקטעים הגדולים והרגשיים של השיר כדי להוות איזה שהם זיכרונות, סיומות והשוואות כאלה של מי הייתי פעם לעומת

של להסתכל אחורה על גרסה קודמת של עצמך. ויש שירים שהם פשוט נצחיים. ומצליחים לרגש כל פעם מחדש. אני

0: זה אויה של סטיב לייסי, שיר הנושא והפתיחה של האלבום החדש שלו שיצא ביולי האחרון, ומגיע 4 שנים אחרי ג'מיני רייטס, שבו באמת גיטרות המאוד מזוהות והמוכרות שלו פוגשות את הסינטיסייזרים ואיזשהו גוון קצת יותר דרים פופי, ואולי הפתיחה הכי מרחפת ומלנקולית לאלבום שהוא היה באמת הכי אישי שלו עד עכשיו. ועכשיו אנחנו נעבור לברי ווייט. נמשיך עם הרצף הזה שנוצר לנו פה. Just the way you are.
1: Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
10: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
9: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
10: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
9: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
10: 200,000 שקלים הולכים ל...
9: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: שומע, ביטן?
12: תוריד את הכל.
11: מה קרה? למה ללחוש?
13: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
14: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מולדי פיצ'ס, כאן 88, ואנחנו מסיימים שעה שנייה ביחד עם שיר מתוק, גם שיר אחד מתוק שמוביל לשיר שני מתוק. Bless the telephone. תכף חוזרים.

ואיכשהו גם מגמת השירים המתוקים זלגה לנו לתחילת השעה, וגם תמשיך לנו לשיר הבא, אני מאיה אופל דרוקמן, ואנחנו נעבור לשמוע את מק דה מרקו ו-No Other Heart, ברגע אולי הכי רומנטי ונאיבי שלו, שיר שמספר על הביטחון המוגזם הזה שמגיע כשאתה חווה איזשהו קרש, ואתה משוכנע שאם רק ייתנו לך איזושהי הזדמנות אז הכל יסתדר, ואת האהבה הזאת הוא עוטף באמת בקלידים מאוד מתוקים, והאקורדים שהוא עצמו אמר שהזכירו לו את המוזיקה של ג'ון לנון, עכשיו עשור אחר שהוא יצא, הוא ממשיך ומקבל איזה שהם חיים, לחיות חיים חדשים ברשתות החברתיות, בטיק טוק, והפך להיות איזשהו פסקו של קרשים ואהבות לא ממש מאומשות, וכמעט באופן הכי אידיאלי מחזיר את הפנטזיה שעליה נכתב השיר מלכתחילה, אז הנה תזכורת טובה בכלל השירים של מק דה מרקו. כל אחד מוצא את דרכו, מקבל חיים חדשים. ומוזיקה מתוקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
11: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: כל כולו, למרות הכותרת המאוד פרופוקטיבית של fucking run, זה שיר מאוד מאוד פגיע על מישהי שמעשה באיזה שהם דברים לא ממש מחייבים, והיא רק רוצה שמישהו יאהב אותה. זה הדבר הכי באמת מתוק ומקסים לכתוב עליו, אבל כן, השיר הזה קצת בנוי בצורה אחרת. ואנחנו עכשיו להלן נסמור הסט.
1: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: יש ב-Y-Days.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
11: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
10: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
11: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
10: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
11: 200,000 שקלים הולכים ל...
10: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קלמן, תגיד, מי אחרון?
13: לדעתי מספר 1,600,000.
12: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
14: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ולכבוד העובדה ש... כן, הרבה זמן לא דיברתי על טיילור סוויפט, זה ממש איזה חודשים ספורים, אז מקודם שמענו את פול מקארטני שהופיע בחתונה שלה, ועכשיו אנחנו מקבלים מחר למעשה שירים חדשים. הללויה. וזה גם השם של השיר שאנחנו שומעים עכשיו, ושייך לאחיות חיים שהן גם חברות טובות של טיילור. שיתפו את הפעולה המוזיקלית וגם בחיים האישיים. אני מאיה פל דרוקמן ו...

ראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרור לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
10: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
17: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
16: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
17: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
16: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
17: 200,000 שקלים הולכים ל...
16: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: שומע, ביטן?
19: תוריד את הכל.
18: מה קרה? למה ללחוש?
20: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
21: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
22: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן 88. השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות. סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה בקולנוע.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
16: עוני ורטיימר מהריח.

0: דיבור מקומי, ערב טוב, אני מאוד מאוד שמח, אפילו מתרגש לארח כאן הערב באולפן את נורית גלרון, ערב טוב.
1: ערב טוב, רוני.
0: קראנו לך לבוא ובאת.
1: תמיד כשקוראים לי אני באה.
0: זה לא מובן מאליו, את יודעת.
1: כן, זה לא מובן מאליו.
0: כבר, מה, אני לא סופר אפילו, כמעט 50 שנה.
1: אני גם כבר לא סופר, בוא לא נספור, מדובר בעשרות, לא ביחידות.
0: אנחנו חוגגים כאן איזה עשור רביעי, תכף ניגע בו, אבל אני אוהב תמיד לפתוח פחות או יותר בדבר האחרון, במוצר האחרון שעשית, זה השיר הזה, קורא לי לבוא, שהוצאת לדעתי במאי השנה שעברה.
1: ממש כמה חודשים לפני אוקטובר, כן, לפני השביעי. כתב את זה אלעד טרי ומאור שושן כתבו את זה.
0: מילים ולחן.
1: כן, ולכל המופע שלי הוא נקרא קורא לי לבוא. קצת מתחבר מאוד למצב הזה שלנו היום, שאנחנו קוראים להם כבר לבוא הביתה, ונקווה שיבואו כבר.
0: איך את עוברת את התקופה הזאת, אחרונה?
1: כמו כולם, אני חושבת, זה מין, קודם כל בלבול גדול, דאגה גדולה, ותקווה, תקווה שזה יעבור מהר, ונחזור לחיים נורמליים.
0: ומבחינת עשייה?
1: מבחינת עשייה אני שרה, זה מה שאני יודעת לעשות.
0: גם
1: גם
0: במלחמה?
1: בכל מיני, כן, גם בכל מיני אירועים ו... מעמדות, אבל כן, זה מה שאני עושה, זה מה שאני יודעת לעשות.
0: המפגש הזה עם, בעקבות המלחמה עם קהל, האנרגיות שונות, התכנים אחרים, את מתאימה את השירים?
1: אני לא מתאימה, אבל שירים מותאמים לתקופה, כאילו מבחינת המסר של השירים הוא כל כך פתאום אחר. אתה מקבל איזה עומק אחר למילה ואיזשהו קשר ליום-יום. שירים אמנם ששייכים לתקופה אחרת, אבל אתה מרגיש שכל, כמעט כל שיר שאני שרה, הוא מתחבר, יכול להתחבר ליום.
0: מהרבה אלבומים שלך, ומאלבום אחד ספציפי שחוגג השנה 40, נגיעה אחת רכה, אלבומך החמישי.
1: נכון.
0: הספק גדול הלך בשנים ההן.
1: אני כמעט כל שנה הוצאתי אלבום, כן, אבל זה מה ש... אני חושבת שכולם, כל מי שהיה סביבי, כל האומנים, זה היה כאילו איזשהו...
0: זה היה סטנדרט.
1: כן, כאילו, סטנדרט.
0: האמת שהם, טוב, אולי קצת הקדמתי, אבל דווקא הפרספקטיבה הזאת של 40 שנה, אפילו יותר, מה קרה בתחום הזה של תעשיית המוזיקה, שאז היו סטנדרטים, הייתה חברת תקליטים,
1: נכון.
0: היו יוצרים, היו נכון. תמלילנים, מלחינים, מעבדים, והייתה זמרת.
1: נכון, כן, כן, בדיוק, הייתה חברת תקליטים שכאילו לא דרשה, אבל כאילו החוזה היה כל שנה אתה מוציא... אלבום.
0: היה חוזה, כן? והיה צריך לאסוף חומר.
1: אספנו, כן.
0: אספת, הצטיינת באיסוף.
1: תודה רבה. זה לא קל. זה לא קל לזמרת מבצעת ולא כותבת לאסוף חומר. בהחלט לא קל. תמיד צריך להיות איכשהו בשפה שלך, בטעם שלך, ביכולות שלך. אבל זאת הייתה העבודה שלי, כן?
0: והייתה לך בחירה, הבחירה הייתה שלך, איזה שירים ייכנסו?
1: ברור.
0: את פנית באופן אישי?
1: אני בהחלט.
0: ליוני רכטר?
1: פניתי, או בשמי פנו, כאילו, אתה יודע, המפיק שלי, או המנהל שלי. אבל כן, או שפתאום נתקלתי באיזה משהו, ויזמתי אותו לבד. נתקלתי בטקסטים, נתתי אותם למלחינים שחזרו עם לחנים.
0: זאת אומרת, זה עבד לכל הכיוונים, וגם הייתה פה הקהילה המוזיקלית היחסית קטנה אז,
1: נכון.
0: בתחילת שנות ה-80, שכולם עבדו עם כולם, ושיתופי פעולה מופלאים.
1: נכון.
0: טוב, אז יש לנו אלבום שלם עם מלא שירים טובים של מיטב הכותבים והיוצרים באמת. נגיעה אחת רכה שחוגג 40, עוד מעט נדבר גם על הופעות שאת עושה לכבוד המאורע הזה, אבל בואי נצא איתו לדרך. נורית גלרון, גלרון, כאן בדיבור מקומי, עד 9, שתהיה הזנה נעימה.

0: סקסופון בריטון יש שם.
1: יש שם בכלל כלים חיים, אתה יודע.
0: כן.
1: כמעט ואין היום הקלטות.
0: נגינה אחת רכה. טוב, יוני רכטר כמובן, ואלי מוהר, השילוב הזה, קראתי ושמעתי כבר שהשיר הזה הגיע אלייך כמעט במקרה, הוא נכתב לגידי גוב?
1: הוא נכתב לגידי גוב, וגידי לא כל כך אהב את הלחן.
0: אחר כך הוא שר אותו.
1: אחר כך הוא שר אותו. ואלי, אני כששמעתי אותו, אני נורא ממש התאהבתי אותו, התאהבתי בו בשמיעה הראשונה, וביקשתי מאלי, הוא היה כתוב באמת בלשון של זכר, וביקשתי ממנו להחליף את זה לנקבה, והוא אמר שהוא לא יכול. אז אמרתי לו, אז תן לי, אז הוא אמר, קחי. אז באמת אני עשיתי את זה, והקלטנו, והשיר ממש ממש הצליח, ולימים אלי אמר לי, את יודעת, אני כתבתי שיר כזה נרגן, בגלל זה הם לא כל כך רצו את הלחן הזה, אני כתבתי כזה שיר עצבני, ונרגן, ואת עוברת, ואת לא שמה לב אליי, אני במצוקה, ואת עוברת, ולא מעניין אותך כלום. ואת באת, כתבת שיר כזה נשי, שרת שיר מכיל. תדעי לך שמאז שהשיר הזה פורסם, הולך לי מצוין עם בנות.
0: והשיר הזה הפך להיות שיר הנושא של האלבום הזה.
1: כן.
0: ויוני רכטר ואלי מוהר, כמובן, זה מין על בטוח כזה, אבל כמו שאמרנו, את ליקטת שירים לאלבום הזה מ... יוצרים שונים, אומנים שונים, וגם הימרת על שמות לא מוכרים. אחד מהם הוא איזר אשדות.
1: איזר כבר היה איזר.
0: היה טיסלם, כן.
1: כן, היה טיסלם.
0: אבל לא ידענו מה היכולות.
1: הוא נורא סקרן אותי נורא לעבוד איתו, ובאמת אחרי כמה שנים עשיתי איתו אלבום שלה. כן, והיה שם טקסט, נורא קיוויתי שהוא יאהב את הטקסט הזה, כי זה טקסט קשה.
0: זה שירה.
1: כן, משורר של רמי דיצני. וכן, עשינו את זה.
0: זה אחד השירים היותר,
1: ההידן
0: טרקס של האלבום הזה. הבוקר של המחורת, אז בשביל זה יש את דיבור מקומי, בשביל לשמוע הידן טרקס.
1: כן, כן, כן.

0: דיבור מקומי עם נורית גלרון מציינים 40 שנה לאלבום נגיעה אחת רכה, שכבר שני השירים הראשונים שבו יש ביניהם דמיון, מבחינת התחושה.
1: השיר האחרון הזה, אני אומרת לעצמי, כמה תמימות, כן, כמה תמימות הייתה בי לבחור, באמת, זה ממש שירה, צריך לקרוא את השיר הזה כמה פעמים בשביל להבין אותו, וכמה תמימות הייתה בי לבחור את זה. אני חושבת שאיזר עשה פה עבודה מדהימה.
0: והוא הביא סאונד של 80's, זאת אומרת, אם התחלנו עם יוני רכטר, שזה יותר סוף ה-70's, השיר הזה של איזר הוא כבר סאונד של 80's, אבל שני השירים, הדמיון ביניהם לדעתי הוא דיברת קודם על המרמור של נגיעה אחת רכה,
1: כן.
0: משהו, אהבה קצת חמוצה.
1: כן, ההחמצה הזאת של הבוקר, הבוקר למחרת.
0: היה משהו בלילה ואז קמים לנאור. זה מתוך איזשהו...
1: ספר שירה של רמי דיצני, מצאתי את זה.
0: נורית גלרון, שאז, לפני 40 שנה, בחרה את השיר הזה. התחושת החמצה הזאת, היה משהו או פשוט השיר... כבש אותך.
1: אני חושבת שלכולנו, כולנו עברנו החמצות כאלה ואחרות.
0: ואת חשבת גם על השילוב הזה של דורות, נגיד בין יוני רכטר לאיזר אשדות, או שזה פשוט דברים שקרו?
1: דברים שקרו. אני גם לא כל כך רואה הבדל של דור בין איזר ליוני, דרך אגב. אני לא מרגישה את זה. אני חושבת שאיזר הוא מלודיסט, והוא הרמוניסט, לא כמו יוני, אבל קרוב ליוני.
0: כן, אבל הגישה לסאונד...
1: לסאונד זה נכון.
0: מאוד שונה.
1: לסאונד נכון.
0: ואם דיברת על תמימות, אז אני מדלג על השיר הנפלא של דני רובס, כי אנחנו לא נספיק את הכל.
1: כן.
0: וזה בעצם השני השירים הבאים בהפקה מוזיקלית של שם טוב לוי, וגם כל אחד מהם שונה מאוד אחד מהשני, אבל השיר שהוא שר לי בגשם, טקסט של ינקלה רוטבליט,
1: כן.
0: והתמימות של שנות ה-80.
1: התמימות של קראוס.
0: קודם כל, כן, שמולי קראוס כמובן, אבל את יודעת, סרט חצות, היום רק בנטפליקס רואים סרטים בחצות.
1: מה זה סרט? סרט חצות בשיר, כן. כן, כן, כן, פעם היינו מחכים כשהקהל יצא, ואז ניכנס לסרט חצות.
0: בדיוק, אז הנה השיר שהוא שר לי בגשם, נורית גלרון כאן בדיבור מקומי.

0: יצחק קלפטר, סולו
1: איזה גיטרה.
0: בכלל, גם כמו שיש חלוקה בין יוצרים וכותבים באלבום הזה, גם הנגנים מתחלפים בהתאם. יש פה סוג של צמדים, למשל, ז'אן פול זימבריס ומיקי שביב ובסטופים.
1: כן, נכון.
0: חלק מהשירים, ובשיר הזה אלון הלל ואוהד אינגר ויצחק קלפטר. איזה סולו.
1: איזה סולו.
0: האמת ששם טוב התארך כאן לא מזמן, והקדיש כמעט את כל התוכנית לסולואים של יצחק. לזכרו, אבל תמיד, תמיד כיף לחזור לשם.
1: כן.
0: השירים האלה היום במרחק 40 שנה, את חושבת שהיית שרה אותם שוב? נגיד שיר כזה, כמו השיר שהוא שר.
1: את זה כן, אולי קצת יותר מהר.
0: טרף קל, לכאורה פה בעיר.
1: נחמד, זה כן.
0: כן, זה לא עבר את כל השלבים האלה
1: שהפוליטיקלי
0: קורקט.
1: זה סצנה מתוקה, נאיבית, חמודה, אולי תל אביבית, אולי לא תל אביבית.
0: מאוד תל אביבית.
1: כן, אוקיי.
0: זה, ואני ככה קופץ לעוד שיר אחד, שגם... אותו כתב ינקלה רוטבליט, וגם הוא עוסק בסרט, והלחין יוני רכטר.

0: סרט כחול, עוד שיר של רוטבליט, ושוב, הוא 40 שנה אחורה, יש בו תתמימות, יש פה איזה, אנחנו כל כך הרבה עברנו מאז, אפרופו סרטים כחולים, או סרטי חצות, או הכל ביחד, מהמסך הגדול, למסך הקטן, למסך העוד יותר קטן, אבל עדיין הכיף, שומעים פה כל כך הרבה כיף, גם במקלת גברים הזאת שמלווה אותך עם שם טוב ויוני רכטר.
1: כן, זה שיר יציאה כזה, זה חמוד מתוק, זה אחר, זה עם הומור קצת, וזה כיף לשיר את זה.
0: זה הומור שפעם היה נורא מובן מאליו, אבל בזכות היכולות שלך ושל האנשים סביבך, זה נשאר כיף.
1: נכון.
0: אנחנו הגענו לחצי הדרך, אז נעשה עכשיו הפסקה קצרה, ואז אני אחזור איתך שיר אחד לאלבום הראשון והקסום שלך. נורית גלרון כאן בדיבור מקומי, מיד נמשיך.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יש BYDs.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים

0: עם הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, יחרש 20 תל אביב.
1: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: כאן 88.
5: עכשיו, דיבור מקומי. רוני ורטיימר,

0: נורית גלרון כאן בדיבור מקומי. בתקופה האחרונה אני פשוט חזרתי לשיר הזה, כי איך אפשר...
1: מלחמה שאף פעם לא די לה. היא עכשיו במקום אחר, היא לא במקום אחר. היא כאן. איתנו.
0: וזה שיר שכתב יהודה עמיחי הרבה הרבה לפני האלבום הראשון שאת הוצאת ב-1978.
1: נכון, זה שיר גם... אני זוכרת את ההקלטה הזאת, כי זה שיר שהייתי מופיעה איתו, אני מעריצה גדולה, ענקית של חווה אלברשטיין, ושרתי המון שירים של חווה בצבא, עם הגיטרה. כן. העזתי גם לנגן בגיטרה. ונכנסנו אז לטריטון, שעוד טריטון אולפנים היו בהי בייר, בכיכר המדינה. סליחה, ו... פשוט נכנסתי ושרתי את השיר הזה עם הקורדים שידעתי לנגן בגיטרה.
0: אה, זה את בגיטרה כך?
1: כן, ועדי רנת קישט בפסנתר. וזה היה פשוט, התחלנו, סיימנו, הקלטנו ונגמר. לא חזרנו על זה, לא עשינו שום תיקונים וכזה. As is, כך זה היה. אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול.
0: ולפגוש את השיר הזה עכשיו שוב?
1: נורא מרגש אותי. פתאום אני כאילו שכחתי ממנו. והוא מצמרר. הוא מצמרר.
0: כשהקלטת את האלבום הראשון, היית די אלמונית, לא מוכרת, והתייחסו אליך כאל זמרת ג'אז. בהרבה, קראתי כתבות מאז, ואני אפילו זוכר קצת.
1: התייחסו אליי כי החומרים שהתחלתי להקליט אותם היו של יעל גרמן. ויעל גרמן יש לה את הארומה הזאת הג'אזית, גם בכתיבה, גם בהרמוניות, גם בפיל, בתחושה, בהרגשה. ואולי בגלל זה התייחסו אליי כזמרת ג'אז, מה גם שיעל הכירה לי את הזמרת קליאו ליין,
0: כן.
1: שלימים אני פשוט חרשתי אותה בראש, בגרון ובלילות.
0: אבל... זה הפריע לך אז שהם מתייחסים?
1: זה לא הפריע לי, כי א', זה לא נורא שקוראים לי זמר, קראו לי זמרת ג'אז.
0: אבל אז היה פחד מהז'אנר הזה.
1: כי לא הייתה פה סצנה של ג'אז אמיתית.
0: כן.
1: אז באמת, היו נגנים נפלאים והכל, אבל לשיר ג'אז זה גם אורח חיים. זה לעשות ג'אמים, לשבת כל הזמן ולהיות... אני לא הייתי שם. אני התייחסתי לקול שלי כאל כלי. וגם כלי שמתייחס לג'אז קצת. הצלחתי איכשהו להרגיש את הסקסופון בגרון שלי.
0: ואני חושב שגם המאבדים, אם שמענו קודם יוני רכטר עם הסקסופונים וזה, נותן את הארומה הג'אזית הזו.
1: נכון.
0: אבל יש גם הרגשה שאת חיפשת כל הזמן גם דברים מרגשים, שירים מרגשים, כמו שיר ליל שבת.
1: כן, המילים מאוד חשובות לי, וזה תמיד, זה היה המוטו שלי. שאם אני מקליטה שיר, אני צריכה, מילים צריכות להיות איך שאני מרגישה ואיך שאני מאמינה, אבל גם היו שירים שהתייחסתי להם גם בכלילות, כמו ששמענו את...
0: כן, יש פה את העירוב
1: הזה. וגם קצת התייחסות לקול שלי ככלי. אלוהים נתן לי את האפשרות הזאת.
0: כן, יש לך סימפתיה.
1: יש לי, כן. בדיוק.
0: אני חוזר עכשיו לנגיעה אחת רכה, לאלבום. נדמה לי זה השיר שפותח, לא, זה השיר שסוגר את הצד הראשון. גם שיר נורא יפה שקצת נשכח. אהוד מנור כתב ואבנר קרנר הלחי. זה נקרא מישהו בוכה, אנחנו איכשהו בגמומיות, אבל עוד מעט נעלה.
1: זה שיר נורא יפה באמת, אני נזכרת פתאום.

0: איזה יופי. אולי השיר הכי מרגש באלבום, לטעמי.
1: אני, האמת, אני לא שמעתי אותו המון שנים. המון שנים. כן, הוא שיר מרגש. אם אתה רואה, יש לי איזה דמעה קטנה על החלוכית.
0: ויש פה גם את העניין הסינתיסייזרי הזה, שכל השיר, כל הליווי סינתיסייזרים, כל מיני, הכל אבנר קנר ניגן.
1: כן.
0: מצד אחד סינתיסייזר, הדבר המתוכנת הזה, בדיוק, מצד שני זה כאילו ישבתם ביחד באולפן והוא ליווה אותה.
1: ישבנו ביחד.
0: עם הפסנתר, ואז הוא הוסיף את
1: ה... אני לא יודע, אני האמת, תשמע, אתה שואל אותי שאלות, מדובר ב-40 שנה, מי זוכר? אבל כן, הוא הוציא שם משהו נורא חם.
0: ואז הופכים את התקליט. כי אנחנו שמענו את התקליט הזה לראשונה על ויניל.
1: כן.
0: ופתאום יש את החגיגה בצמרת.

0: אפרופו זמרת ג'אז. עוד אחד של יוני רכטר לטקסט של רוד בליט, הם כתבו כמה שירים מופלאים ביחד. גם לא מזמן יצא שיר ועד בזכות עצמך, אחד היפים של יוני ויאנקלה. את עכשיו חוזרת גם להופיע.
1: אני לא חוזרת, אני כבר מופיעה.
0: להופיע עם השירים האלה.
1: לא עם כולם, אנחנו נעשה שישה שירים מהאלבום הזה.
0: אז בואי נעשה את זה באופן רשמי. הופעות במלאות 40 שנה לאלבום נגיעה אחת רכה. הראשונה תהיה בחמישה ביולי. אמפי שוני עם אראל סקאט שמתארח.
1: נכון.
0: ועוד אחת ב-27 ביולי בקו רקיע. פארק אריאל שרון. וגידי גרוב, תארח. ויש לך להקה חדשה. חדשה ישנה.
1: חדשה ישנה, כן. אנחנו כבר מופיעים איזה יותר משמונה, 10 חודשים כבר.
0: כאילו התחלתם לפני.
1: התחלנו לפני השביעי, כן.
0: והשירים האלה מקבלים גוון חדש?
1: השירים שלנו, זה הפקה שעשו גיא ויעל. כן. השירים שלי עד ה-40 השנה לנגיעה אחת רכה.
0: אז שירים מכל התקופות. עיבוד,
1: כן, עיבודים ממש אחרים ורעננים. ואנחנו מוסיפים עכשיו עוד... יש שלושה שירים שכל השנים האלה אני שרה אותם מהדיסק הזה. זה נגיעה אחת רכה, זה השיר המטורף של הארץ, וזה למדני את השיר הפשוט של הלחם. הוספנו, אנחנו מוסיפים עוד את חגיגה בצמרת, את סרט כחול, ואת השיר שאושר לי בגשם.
0: אז למדני את השיר הפשוט שלך. למדי אותנו, נורית.

0: לא פשוט בכלל, השיר הפשוט, אבל למדנו אותו. מסתבר, את גם מספרת לי כאן שהוא חזק בהופעות שלך, לאורך כל השנים.
1: מאוד, אני כל פעם מופתעת מחדש, כי הוא אף פעם לא היה איזה להיט, ולא כאילו, זאת ששרה את למדני את השיר הפשוט של הלכת. ותמיד כשאני מתחילה את השיר, הקהל מתרגש נורא.
0: כי זה באמת שיר נורא מרגש, וצריך להזכיר את רמי בר דוד שהלחין.
1: כן.
0: ורחל שפירה שכתבה את המילים.
1: נכון, זה, בהתחלה זה היה בעצם לחן. שמעתי אותו אצל רמי בר דוד, הוא היה שכן שלי, הוא אמר לי, הוא הציע לי לבוא לשמוע משהו, וזה היה שיר בכלל, שהיה שיר ילדים, ששלומית אסיף כתבה את המילים, הוא עשה איזה פרויקט ילדים.
0: כן.
1: ונורא אהבתי את הלחן.
0: ככה הלחן הנוגע הזה.
1: אותו לחן, אותו דבר, כן. אני לא זוכרת בדיוק את המילים שם, כי אתה יודע.
0: כן,
1: אבל נורא רציתי את הלחן, ונתתי אותו לרחל. ורחל, יש לה, היא כל כך מוזיקלית, רחל שפירה, ויש לה איזושהי הבנה, וגם התחושה הזאת של המילים האלה, עם המנגינה, זה נשמע כאילו, אתה יודע, ראשי עכשיו נרקן, כאילו המוזיקה עולה, ואז הראש שלי נרקן, זה כל כך מתאים, היא כל כך התאימה יפה מוזיקלית ללחן הזה.
0: זה מסוג הקסמים שרק במוזיקה הם באמת קורים. מכל האומנויות, באמת, כאילו, החיבור הזה בין טקסט למוזיקה ושירה, והעיבוד של שם טוב לוי,
1: נכון.
0: קצת בכי הזה, בין בך לביטלס, עם כינורות ואבוב, איזה יופי. ושוב, זה באלבום מאוד מגוון, מאוד מלא בשטויות ובשירים כל כך יפים, ועוד לא דיברנו על השיר האחרון, תכף נגיע אליו. לפני כן אני רוצה מאוד להודות לך, נורית גלרון.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: מה זה תודה? זה עונג והתרגשות גדולה. ונזכיר שוב 40 שנה הופעות, במלות 40 שנה לאלבום, נגיעה אחת רכה בחמישה ביולי באמפי שוני, עם הראל סקאט מתארח, 27 ביולי קו רכי תל אביב, גידי גוב מתארח, והשיר שסוגר את האלבום, אולי השיר שהכי זוכרים ממנו?
1: אולי.
0: זה, אני חייב להגיד, זה, יש שירים מסוימים, לא מעט, אבל גם לא המון, שאני שומע אותם ואני אומר, שלמות. החיבור בין המילים ללחן לביצוע, וגם כנראה היכולת דרך שיר כזה לספר את הסיפור שלנו, של הארץ, שהיה נכון לפני 40 שנה, לפני יותר מ-40 שנה, יהושע סובול כתב.
1: נכון, ב-1977.
0: כן.
1: להצגה גוג ומגוג בתיאטרון חיפה, אחרי המהפך שהיה פה.
0: כן.
1: אבל באמת, השיר הזה הוא בכל תקופה, בכל תקופה במדינה, הוא כל כך מתקשר, כל כך מחובר, כל כך רגיש, ואני מרגישה המון המון געגוע בשיר הזה. המון געגוע. ואני מתגעגעת היום ודואגת היום מאוד.
0: ואת שמה לב שבתקופה האחרונה שומעים אותו הרבה
1: נכון,
0: יותר.
1: כן.
0: אבל אנחנו לא יכולים לוותר עליו, ויוני רכטר הלחין את השיר על הארץ, אז שוב, תודה רבה, נורית גלרון, בהצלחה.
1: רבה.
0: אנחנו מחכים לעוד דברים, דרך אגב.
1: אני אשתדל.
0: עוד מעט תהיה 20 שנה למשהו בלבבה.
1: 20 שנה?
0: 40. הורד, עשיתי הנחה, מה יש? כן, אנחנו עוד נדבר. תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטיימר, וזה השיר המטורף של הארץ.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. שוק בדוק. שוק בדוק.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
10: צ'מפיון 72 שעות. חוזר, ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
12: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
13: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
12: אמינח, מתעורר
14: חדשות. הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
15: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
14: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
15: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
14: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
15: 200,000 שקלים הולכים ל...
14: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: קלמן, תגיד, מי אחרון?
17: לדעתי מספר 1,600,000.
16: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
18: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
19: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן 88. השעה בחסות
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
12: 88.
0: עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
12: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
13: כאן 88.
14: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם Sweet Dreams, The Anthology, של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: יש ביוואי דייז!
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר.
10: שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה?
9: לא?
10: זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: כאן 88. השעה בחסות
15: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: מחסני השוק! 88. עורכת נוגה קליין. כאן 88.

above.

to make love again, again.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: יש ביוואי דייס!
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: שובדוק. שובדוק.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88.
12: ב-1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key.

האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

humor. He's so relentless. He's back to back.

40 Indians.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: היי, כאן אידי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: יש בי-ווי-דייז!
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
0: כאן 88. שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
6: 88.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

0: Funky Lane.
1: Funky Lane, I've been tuned. All it glitters.

Lane. I've been tuned on.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88. עכשיו, ערבית עם איבון סבא. כאן 88.

שלום ולילה טוב. אתם על ערבית בכאן 88. כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו עם דוניה ואל ואלוולי, עם השיר שלהם אל קהירה, שזה קהיר, והשיר הזה על פשוט לברוח מהעיר, לברוח מכל הרעש, להיות קצת בשקט, אולי משהו קצת יותר אינטימי וכזה חם, וזה מה שקורה בשיר הבא של סמרטרה, שממש נודדת לתוך הזיכרונות שלה בשיר הזה, וככה מנסה להיזכר בזמן טוב יותר. סמרטרה, תופנה.

משהו הלילה עם רדיו רומנס, אלקטרוני גרובי ממש שונה, ועכשיו אנחנו עוברים לפופ מסגנון אחר, מצרי, קצת מסורתי, מוואלים, כמו שאנחנו שומעים, קרמל יחד עם מריאם עמר, עם השיר שלהם, אייני.

סאם נג'אר הוא קלולס מודרי מתוך האלבום החדש שלו, מייצג את הדור החדש של הפופ הערבי. יחד איתו יש את אליאנה שאנחנו שומעים עכשיו.

0: linguistic ability lacking. A long-awaited lambasting, alas. Lackadaisical assassins, love acting. Lame appropriations, loose associations. Left asking, let art lead Adam. Find me, find me, find me.
1: Grazie, signorita.
2: פסיפיק סיריאנו של Thanks Joey יחד עם אומר פנדום וניקו איז מתוך האלבום שלהם Lost in Translation. זה בהחלט מייצג את הראפ של הדיאספורה, ערבים במערב יותר, מכל העולם הערבי, שבהחלט משלבים את כל העולמות שלהם בתוך מוזיקה או אומנות שלהם באופן כללי. ועוד מישהו שעושה את זה ומשלב גם כל מיני קשרים לפופ קלצ'ר ומה שקורה בעולם, בעיקר בתקשורת, זה נרסי עם השיר הבא, צ'ובי בריינט, מחווה לקובי בריינט.
3: תעי, רוח, ג'יל,

0: ביתה של בלו פייפר מביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בערבית וכאן 88. מקווה שנהנתם ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. אנחנו נסיים עם לילה פדה והשיר שלה חוב בסעה. אני יבון סבא, יאללה ביי.
1: עייז כתב יעד עייד אחד בחמס אידה יפנן מה תשגל שנפסה

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: תום וייטס, סולטפיש טרומבונס, 1983.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טום וייטס, סולטפיש טרומבונס, 1983.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: טום וייטס, סולטפיש טרומבונס, 1983.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיסטר בנגל, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Bon Iver, For Emma, Forever Ago, 2007.